Og så er der blot græs. Det er en et lær, som der er givet ud for en avikesøgenhalte der. Så det er helt frygtet det, at det er til krossen.

Jeg skal bjøre dig velkommen til Hendan Richard der. Og vi har i dag en sinte af tonelag, en samlet vi Kurs Christensen, som nekvaføringer kjennes vi. Og vi har et afhørt emne, som vi prater om. Så velkommen til Omvendte.

0: Vi får så høre en optøke ved Kurs Christensen, som er just fælder derinde.
1: Ja, så har vi ringet op til Danmark, nærmere bestemt Nexø på Bornholm, og der har vi en, det er ikke for mig sagt, en færøven.
2: Absolut ikke.
1: Velkommen, Kurt Christensen.
2: Skal du have. En meget stor færøven.
1: Ja.
2: Ja, det er ikke at sige for meget, færøerne lever i vores hjerte altid.
1: Så og det er selvfølgelig for lytteren, der ikke ved det, så er det grunden af den, at du har boet heroppe i nogle år. For hvor mange bliver det? Er 15 år siden snart?
2: Ja, altså, vi kom jo i 89, ikke? 1989, og så boede vi der godt og vel 3 år.
1: Ja. Og det har sat sin spor i jeres tilværelse?
2: Ja, det gjorde det jo. Det var jo der er ingen tvivl om, at det var Guds kald og ledelse, at vi kom til Færøerne. Og vi kom født også i den der økonomiske krise, der startede i 1989. Så på en eller anden måde, så var vi også med til at bede for Færøerne mange af de ting. Og vi oplevede jo også på det tidspunkt en meget stor velsignelse, en bøndens velsignelse, vil jeg sige, som jeg også tror har præget mange siden. Vi oplevede noget sammen i den tid, og siden har vi været på mange besøg på Færøerne, og på en eller anden måde så fornemmer vi, at færingerne har skrevet os ind i deres historie, og vi har skrevet færingerne ind i vores historie.
1: Ja. Det er der nok ingen tvivl om. Kurt, jeg tænkte på netop det bøndeliv, der var dengang i 90'erne, da færgerne virkelig var i krise. Og det kommer af, nu begynder man at snakke om, at fiskebestanden går ned, okay. Og ynglen og så videre, alt det går ned. Og så tænkte jeg på, at der var jo meget bøn i forbindelse med netop de ting, og fiskebestanden var gået ned, ingen fiskeri og sådan noget. Så kom jeg selvfølgelig at tænke på, at de bønder, der blev bedt dengang.
2: Jamen, altså, selvfølgelig skal vi ikke overdrive, men jeg er sikker på, at vores bønder sammen med mange andre på færgerne, også fordi færingerne gennem historien har været vant til at måtte bede, altså igennem forskellige kriser, også når ikke der var mad nok, så har man bedt om, at der må komme grint, og så kom der grint, og jeg kan huske tydeligt, at vi stod der ved havet, og vi bad simpelthen Gud gør et under, og fisken måtte komme tilbage, fordi fuglene forsvandt jo også, når fisken forsvandt, så det var en regulær krise, og jeg mener også, at Gud virkelig hørte bønden, og sendte fisken tilbage igen, og gav gode tider igen, og det tror jeg, de fleste færinger forstår det sammenhæng, at det beror også på Guds velsignelse, at der er føde nok, og så skal man selvfølgelig sørge for ikke at plyndre havet på unaturlig vis.
1: Der har jo været meget snakket om netop de forhold, der var gældende dengang om fiskebestand og sådan noget, og jeg tror, man er nok enige om, at der er mange af de fiskebestandens forøgelse, som hvad der skete, kan man egentlig ikke forklare biologisk. Det tror jeg også, at biologerne er enige om.
2: Ja.
1: Så det kan man så skrive sig på øret.
2: Ja.
1: Som, det er altså Gud hører bøn.
2: Ja, men altså, man kan sige, at den dybe gudsfrygt, der ligger i det færøske folk, den er for mig betagende. Altså netop igennem generationer, man har været afhængig af Gud. Og jeg vil da sige, gid at færingerne vil blive ved med det, lige indtil Herren kommer igen, at være afhængig og gå bøndens vej i alle former for kriser.
1: Kurt, jeg ringer til dig, fordi at, vi har snakket sammen et par gange, og vi har været lidt inde på emnet, at Gud hører bøn, og så er der mange gange, at troende og folk, der måske har lidt periferisk forhold til Gud, oplever, at Gud hører ikke bøn. Og det præger deres liv meget. De kommer i krise og kan komme dertil, hvor de siger, vi ved slet ikke om der er nogen Gud til, hvis det her skal være en virkelighed i vores liv.
2: Ja, det er
1: Det er store spørgsmål.
2: Ja, det er store spørgsmål. Og det berører os jo alle. Jeg har jo selv oplevet det, at hvor jeg har bedt meget og haft mange bønneskoler og undervist meget i bøn. Det gjorde jeg også, da jeg kom fra Færøerne, så har jeg undervist i utallige bønneskoler. Ud fra det, at bede på en sådan måde, at vi får det, vi beder om, så jeg kender godt princippet. Og jeg blev selv ramt af cancer sidste år i august. Blev det konstateret, og det viste sig, at det var en cancer, der havde bredt sig til lymferne og også en såkaldt gisttumor, så min krop var fyldt med cancer. Og så jeg har oplevet at gå gennem den smerte, det chok, og også gennem den hårde både kemokur og stråler, som mange må gå igennem, og også det her store spørgsmål, hvad nu? Og Gud, hvor er du henne? Og hvorfor sker det i mit liv? Og de her ting, dem har jeg da vendt mange gange. Men så har jeg så oplevet, synes jeg, efter meget realistisk, at i hele forløbet, så kom der virkelig en Guds fred, og jeg landede der, så måske egentlig meget logisk, men for mig blev det en meget stor trøst, at hvad enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det landede ligesom min tro, at det er jo ikke bare det her liv, der er et liv efter det her liv, det er det egentlige liv, og mit liv, det er bare i Herrens hænder. Og det har jeg fundet en meget, meget stor styrke ved. Nu fik jeg så at vide, at der var ikke nogen suspekte celler, da jeg fik den sidste scanning, og det glæder jeg mig derover. Og jeg synes også, at kræfterne er ved at komme tilbage igen. Så jeg kender spørgsmål, og så vil jeg også sige, at det er på Rigshospitalet, som også mange færinger kender, på patienthotellet osv., så taler jeg med utallige mennesker i samme lidelse, også mennesker, som slet ikke har nogen tro, og mennesker, som også har mistet deres tro. Så det blev sådan en næsten en stor sjælesorgsomgang for mig de mange uger, jeg boede der.
1: Du nævnte ligesom nogle kategorier der, blandt andet siger, har mistet troen.
2: Ja.
1: Og siger måske udtrykker sig, at der kan ikke være mening med det her, og derfor kan der ikke være nogen skaber, nogen Gud. Det er et spørgsmål, som vi møder meget.
2: Ja, og jeg tror altså, at det er netop selve kernen i troen. Hvad er det, vi tror på? Altså, tror vi på vores egen tro? Og tror vi kun, når vi ser noget? Eller tror vi også, når vi ikke ser noget? Og tror vi under alle forhold? Og vi har jo faktisk nogle meget stærke kapitler i Hebræerbrevet, kapitel 3 og 4, der tales om Guds hvile, og der tales om dem, som på grund af deres vantro ikke gik ind til hvilen. Og det var jo den historie, hvor de sagde, at Gud iblandt os eller ej, hvor de ikke kunne finde for vand i ørkenen, og så slog Moses på klippen, og så væltede der vand frem. Og det viste sig faktisk, at klippen fulgte med, og Gud ville lære dem den lektie, at tro under alle forhold. Og så behandler Hebræerbrevet selve den troens hvile, og siger, at vi skal stræbe efter at komme ind til den hvile. Og det mener jeg, det er at tro på Gud under alle omstændigheder, alle forhold, også når alle odds er imod os, også når vi mister noget, eller mister nogen af vores kære, eller vi bliver ramt af sygdom, så ærer det Gud, at vi tror under alle forhold. Tro er ikke en præstation på et bestemt punkt. Gud hører bøn. Jesus helbreder i dag, som han gjorde forud. Der sker mirakler i dag, og det glæder vi os over. Men det er ikke alle, der oplever det. Det er ikke alle, der oplever at blive helbredt. Det er ikke alle, der oplever et sådan ondt i deres liv. Mange, som jeg selv har måttet gøre det, går igennem store prøvelser og trængsler. Men Gud er den samme. Og jeg tror altså, det er meget vigtigt, at troen lander der, sådan så ikke vi kommer ind. Og fordi når man mister troen, så er det fordi, der er et skævt gudsbillede. Og derfor er jeg meget ondt af de mennesker. Jeg forstår det jo godt. Jeg forstår godt, bitterheden kommer op, og hvorfor Gud og nogen siger, jamen så vil jeg... Ja, når jeg har mistet, hvis man har mistet et barn eller tæt på, så vil jeg ikke tro på Gud mere, så kommer bitterheden mod Gud op. Men den, er der noget, der er skadeligt, så er det det. Prøv at tro, at Gud er Gud alligevel. Og så må man måske bagved det hele, selvom man ikke forstår at sige, Gud har måske en eller anden mål og hensigt med det, det ved vi ikke. Gud er i hvert fald ikke ond. Gud er en god Gud. Og så prøv at hvile der, at på en eller anden måde, så har Gud en vej igennem det hele. Det er der mange, der har gjort, og egentlig er det den stærkeste tro, det er ikke dem, der har set kæmpe under og tegn. Den stærkeste tro er dem, der har set mange lidelser og kampe, men alligevel tror.
1: Hvad vil du udtrykke det sådan, at på en måde i dit tilfælde, hvor du, det som du nu har beskrevet, du har gået igennem, at måske Gud kommer egentlig tættere på dig?
2: egentlig, for jeg tror, Gud har været tæt på mig altid. Altså, Guds gode hånd har været med mig. Det tror jeg på under alle omstændigheder og alle forhold. Jeg tror bare, jeg selv opdagede igennem smerten, for det var stærke smerte, jeg også måtte gå igennem. Gennem smerten og lidelsen, så oplever jeg det her utrolige stærke, at jamen, Gud er der, og Gud har hånd om det, selvom jeg ikke forstår det. Og jeg vil også sige meget tydeligt, jeg prøver ikke at forstå det. Jeg prøver ikke at finde en forklaring. Jeg hviler bare i Guds arme, og jeg ved, han er med mig indtil den dag, han tager mig til himlen.
1: Ja, der er et skriftsted, der lyder nogenlunde sådan her, freden, som kommer over al visdom eller al forståelse.
2: Al forstand, ja.
1: Al forstand, ja.
2: Ja.
1: Det er faktisk det, du udtrykker der.
2: Det kan jeg godt sige. Altså, det er Guds fred, som overgår al forstand, bevarer jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er egentlig et meget smukt udtryk. Sådan oplever det, og så oplever jeg også undervejs altså nogle meget konkrete ting. Altså, jeg oplever, mens jeg lå i smerte, at Guds herlighed kom midt i sygesengen, helt uforventet. Og så oplevede jeg også Guds kærlighed på en stærk måde formidlet gennem mine venner, blandt andet flere færinger, der bad for mig, for det er der i krisen, man virkelig oplever, hvor man har sine venner, og så opdager man, at Guds kærlighed formidles gennem medmennesker. Og det er måske også nogle af dem i krise, hvis man lige kan lukke øjnene lidt op, så opdager man faktisk, at rundt omkring en er der betydelige opmuntringer og kærlighed for Gud, der formidles. Det kan være den nære familie, eller mennesker, eller venner, eller hvem som helst.
1: Folk, der oplever traumatiske ting selv, og måske familiemedlemmer og den slags ting, og som på en eller anden måde åbner, eller tager spørgsmålet op i sig selv og siger, kan det være mening med det, hvis der er en Gud, der er alrådende, der lader det her ske, og åbner op for bitterhed og det der okynisme måske endda. Hvad har du at sige altså, i de situationer? Har du noget at sige direkte til den slags mennesker?
2: Ja,
1: den slags folk, der er kommet til en situation?
2: Ja, fordi det har jeg stødt på så mange gange. Jeg stødte blandt andet på en jødisk kvinde i Paris. Jeg var nede og havde nogle møder i en jødisk menighed. Og hun fortæller mig så, at under nazisterne, altså i koncentrationslejrene, hvor hele hendes familie blev udryddet, altså hendes far og mor, onkler, tanter, brødre og søster, hun var den eneste, der var tilbage. Og så siger hun til mig, jeg er bitter på Gud og på livet. Og jeg glemmer aldrig de der jødiske øjne, jeg så i. Og jeg var lige ved at sige, det kan jeg sandelig godt forstå. Pludselig stoppede Helligånden mig, det mærker jeg meget tydeligt, og sagde, sig det ikke. Men vis hende hen til Kristus. Vis hende hen til korset. Vis hende til Kristi kærlighed. Og hvor Jesus råber, tilgiv dem. De ved ikke, hvad de gør. Og jeg glemmer aldrig det øjeblik, da hun fik den åbenbaring af tilgivelse og Kristi kærlighed, hvordan hendes hjerte smeltede. Og jeg fik rapporter fra lederne senere hen, hvordan hendes liv blev forvandlet. Jeg har i sjælesorg talt med mange bitre mennesker gennem livet. Og jeg vil sige, at man skal våge over at ikke blive bitter. Det er min livslektie. Jeg siger ingen selvmedlidenhed og ingen bitterhed. Sæt til, at ingen bitter rod skyder op og gør fortræd. Og vi har jo Job. Han blev et øjeblik bitter. Men så opdagede han jo Guds kærlighed. Og der var ikke noget at sige til det. Vi har også Nomi, der betyder den smukke, som sagde, kald mig ikke Nomi, kald mig Mara. Jeg er blevet bitter, fordi den almægtiges hånd er imod mig. Indtil hun så stod med Ruth og Boas' lille barn i armene og så Guds vej og hensigt. Der er en vej, og jeg vil sige til mine venner, der oplever bitterheden smerte, forsøg på al mulig måde, bed, få lagt bitterheden væk. For det er der noget, der fortærer og tager livsglæden og livsløsten ud af et menneske, så det er bitterhed både mod Gud og mod mennesker. Men man kan blive løst fra det.
1: For eksempel i Stefanus, beretning om Stefanus, som bliver henrettet eller stenet til døde.
2: Ja.
1: Oplever jo Guds nærhed på en helt speciel måde, at få lov til at se direkte ind i himlen.
2: Ja, fantastisk oplevelse.
1: Og det er ligesom der sker ikke hans sjæl eller noget. Der er ikke en bitterhed, der er ikke noget. Det er faktisk lige modsat.
2: Ja.
1: Det er jo en fantastisk beretning.
2: Ja, og der, han siger også tilgive, ikke? Men, ja. Og det var jo et fantastisk øjeblik, som også jo kan trøste os. Altså, det er som himlens gardin bliver trukket til side, og så ser han Jesus stående ved faderens højre hånd, ikke? Og i næste øjeblik, så var han hos Herren. Og det er jo så også den virkelighed, med, gennem smerter på jorden, at der er et fantastisk håb, vi har i vente.
1: Tror du, at vores intellekt, vores forstand mange gange prøver at sejre over de ting? Altså, jeg mener, der sker nogle ting, og vi skal forklare det, vi skal have en forståelse af tingene, hvis vi sætter som troens fader Abraham frem, det han blev bedt om at gå ud om at ofre sin søn, hvor han i blind tro altså siger, jamen, du har noget, Gud, du vil noget i det her, selvom jeg ikke forstår overhovedet noget af det.
2: Ja. Altså Abraham, man kan sige, Abraham er jo vores eksempel på tro, fordi han er troens far, ikke? Og da han var gammel og ikke kunne få børn og opleve at få løftet søn. Og så kan man sige, troens mesterprøve, det er, når Gud siger, gå til Moriabjerg, og så ofre selve løftet søn, hvor hele jorden skulle velsignes igennem Isak. Der tror jeg, Abraham i sin vandring med Gud havde oplevet en sådan tillid til Gud, at han gjorde det, og det var jo en fantastisk lydighed. Jeg tror ikke, han regnede ikke med, at han skulle miste Isak. Jeg tror, han regnede med, at hvis han skulle dræbe sin søn, så ville Gud opvække ham fra de døde. Jeg tror faktisk, han gik i en opstandelsestro. Fordi hele hans liv, det var, at han troede mod håb, med håb. Og han troede, at det løfte, Gud havde givet, det ville Gud opfylde. Og så kan man sige, så var det var jo den fuldkomne tro, og som jo også havde et billede på Gud, der offrer sin søn mange år senere på korset, og gennem Abrahams slægt og gennem Kristus, er vi alle blevet velsignet. Så jeg tror, du rører ved noget centralt. Altså tro, og det er det, jeg startede med at sige, vi må ikke, fordi vi har også haft bevægelser, der presser vores tro. Det er ikke, tro er ikke præstation. Tro er en Guds gave. Tro er en vidunderlig hvile i, at selvom du mister alt på denne jord, så er Gud der alligevel. Og Gud elsker dig. Og Gud bærer dig. Og jeg har lagt mærke til, hvordan Gud ærer en sådan tro. Det er ikke bare, når vi ser, når vi får noget. Men faktisk er det, når vi absolut ingenting ser, intet mærker, intet føler, men vi tror bare, at Gud er vores far, han elsker os, han er med os, og så finde den der vidunderlige hvile.
1: Hvordan så siger vi et gudfrygtigt menneske, og der er et begreb, som vi kalder at være gudfrygtig og frygte Gud, og altså Abraham er også hovedpersonen i Søren Kierkegaards bog Angst og Bæven, netop ja. Det ord Angst og Bæven og Guds frygt. Er det noget, som kristenheden måske er kommet lidt væk fra?
2: Nu kan jeg ikke bedømme kristenheden, men du har nok ret. Altså, der er noget, der hedder noget overfladisk, altså en overfladisk kristendom, som hele tiden går på oplevelser og på egoet. Og der tror jeg, man bliver skuffet på mange måder. Og så er der en dybere kristendom, som er forankret i Kristus, altså forankret i Gud, og det må nødvendigvis være Guds frygt. Og også jeg tror faktisk på alle områder i livet, at vi har en ængstelse for ikke at leve i os selv, men hele tiden leve i Kristus. Det tror jeg er en ægte Guds frygt. Jeg skal ikke kunne bedømme hele kristenheden på den måde, men jeg vil gerne selv have meget mere Guds frugt i mit liv.
1: Ja, det kan man kun sige ja, amen til, men netop måske er det, at man i sine prøvelser egentlig søger tættere til Gud, fordi der ved man svaret er, og ikke har alle de mange spørgsmål, og hvorfor, og det er uretfærdigt, og det er urimeligt, og så videre. Selvfølgelig menneskeligt er alle disse lidelser urimelige og uretfærdige med den indfaldsvinkel. Men vi har ikke de briller, som Gud har.
2: Nej, men jeg vil sige, Preben, altså, jeg har været prædikant i 50 år i år.
1: Altså, jeg siger tillykke med det.
2: Jeg har været i tjenesten ja. Set så meget. Jeg vil sige, i dag, jeg har egentlig ingen spørgsmål på den måde til Gud, eller noget med hvorfor. Jeg hviler totalt i, at Gud elsker mig, og han leder mig, og han leder mig hjem til målet, til himlen. Jeg holdt op med at stille alle de der spørgsmål og filosofiske spørgsmål. Også selvom jeg går igennem de her dybe lidelser, det er jo ikke bare den eneste lidelse, jeg har oplevet i mit liv, men jeg synes alle mulige ting, både hvor min hustru og vort hjem og på alle måder, synes jeg vi har prøvet. Men jeg synes, at mit vidnesbyrd er, at Gud vil mig intet ondt. Han er en god Gud, der elsker mig, og jeg hviler bare i hans nåde. Og jeg oplever, synes jeg, at gennem alting, så har Gud en eller anden hensigt. Altså, det kan være mit eget kød, hvor han vil helliggøre mig. Jeg oplever nogle ting eller noget andet. At hans store bål, det er at se mig i himlen. Og det glæder mig til. Men altså, det synes jeg, jeg er landet igennem alle livets kampe. Så det kan jeg da give videre som sådan en stridsmand, der har været på slagmarken i så mange år.
1: Ja. Nu sagde du, at det var 50 års jubilæum faktisk, ja. Og nu ved jeg, at for vores venskab og tidligere samtaler, at der er ved at blive udarbejdet en bog om dit liv faktisk.
2: Ja.
1: Hvor du har siddet og en journalist, som tror jeg er kendt for andre bøger,
2: ja.
1: Har siddet og interviewet dig. Hvordan har det været at faktisk sidde og gennemgå sit liv? Også lidt i den forbindelse her, som vi nu snakker om.
2: Jamen, altså, vi har siddet over 30 timer. Han hedder Daniel Ørstrøm, en pragtfuld journalist, og jeg tror, han bliver en af de meget store. Og der i bogen optaler jeg jo blandt andet Færøerne, så jeg glæder mig til at præsentere bogen på Færøerne, når den kommer. Jamen altså, forestil dig, at også under en journalist borende spørgsmål, jeg har måttet rulle hele mit liv op. Og han har boret i meget forskellige spørgsmål og store teologiske emner, mine synspunkter og holdninger og så videre. Jeg vil ikke sige, det er skræmmende. Altså, det er en rejse. Altså, jeg har været på en rejse igennem mit liv en gang til, sammen med en journalist, en ung mand, altså en anden generation, der har været uhyre spændende og interessant. Og nu er det ham, der skal få noget ud af mit liv, og jeg kan mærke på ham, at han har en stor spænding, og kan vide, hvad han får ud af det.
1: Ja. Ja. Men der kommer selvfølgelig, når du bliver tvunget i den situation, så kommer der vel noget, hvor du siger til dig selv, jamen der, jeg har ikke noget at fortryde. Jeg har lært meget. Kunne jeg forestille mig?
2: Jo, altså, der er ting, jeg fortryder. Det er der. Det vil jeg sige, at der er ting, hvor jeg har bummet i den igennem livet. Det vil jeg gerne have undgået meget. Det vil jeg nok sige. Så jeg kan ikke bare sige, at det er et stort glansbillede. Men jeg vil sige, at jeg er nået frelst igennem. Altså, så langt. Gennem de år der. Og jeg tror, jeg er fuldender løbet. Og bevare troen lige til det sidste. Det er altså min oplevelse gennem alle de her ting. Herren har været med. Altså, det er utroligt. 50 år, det går utroligt hurtigt, når man ser tilbage på det i hvert fald.
1: Ja, det er en god besked til de unge mennesker. Husk det. Tiden går hurtigere, end I tror. Ja. Jamen, jeg glæder mig meget til at læse den bog, og det tror jeg også, der er mange, der lytter nu, som også vil det. Jeg glæder sig til at få den bog i hånden og få lov til at læse om dit spændende liv, det jeg kender til dig.
2: Altså, det kan ændres, men det er ham, den unge mand, det er meget interessant. Han vil kalde bogen for talsmanden, og så Helligånden i mit liv. Og det bliver også en ære til Helligånden, altså Helligåndens ledelse og førelse i livet. Og det er mig en stor ære faktisk at kunne tale om, hvordan Helligånden har ledt trods menneskelig skrøbelighed.
1: Jeg tror, vi har været lidt omkring her i dag og har fået berørt et emne, som er meget stort, men alligevel også givet nogle svar til lytteren, tror jeg, som man kan bruge til noget i sit liv. En sidste hilsen til dem, der sidder i de problemer, som de overhovedet ikke kan overse i øjeblikket, og måske har lyst til at sige, ja, jeg kan ikke med Gud mere. Hvad skal det være, Kurt?
2: Jamen ja, det ord, der kommer ind i min ånd, det er det der gamle klassiske ord. Alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Og der kan man sige, elsk Gud og stol på, at hans hånd leder og fører gennem hele livet, også når det er svært, også når man ikke har nogen følelser, også når det går op ad bakke, så samvirker tingene til et langt højere og skønnere formål.

Ein nostalgiskur rætje vetjer okkur stumar. Var det en tævne som fanns er slå og vakt i glömskunna sindsja. Jeg vet ikke viss, men en farja langsle drever meg, vil hava meg vi.

Alzheimer. Følen og lønder fuller. Jeg melder av minnen. Alt som jeg ser hørst og hukse. Tank tok tot hevje. Ligger i løgn og løven som skifter skap. I splittsekund. Lukka og glede, sorg og treje.

0: tjemmer ikke til dom, men i færen iver om fra deg til løyv.
1: Ja, her kan man si at det verset handler nemlig om at det at man, hvis man tror det Jesus, så blir man frelster, og Romer og Braun og Tutsje, vers 9, Tutsje er stendet om at det at du svitt. Trykva Jesus hjertan og hjotta han i munnen som herra, så blir vi frelsta. Den næste sangren som vi får spela er nere som Idle This Blood. Det handlar om Jesu blå, etter blå som rensar fra allar synd. Og Lui, hva har du funnet akkurat fram, akkurat vers her, va?
0: Ja, jeg får lese et tre vers ur fyrsta brev Johannes her, fra kapitel 1 og til vers 6 til 9. Men liva vi til ljósnun, eins og han i ljósnun, så hefa vi samfella hver vi annan, og blå Jesusar, sonar hansar, reinsar okkun fra allare synd. Sia vi at vi hefa ikkje synd, så tarar vi okkun sjolv, og sannleggen ikkje ui okkun. Gjorta vi synder okkara, han trufastur og rattviser, så han fyrirgjever okkun syndinar og reinsar okkun fra allare og rattvise.
1: Ja, jeg tar det ikke ordentlig vel til. Nå får jeg høre This Blood, etter blået, så Jesse, som Carmen synger om

Og så er der blot græs. Det er en lær, som der er givet ud for en af vikesøgen, alt det der. Så det er helt frygtet det, alt det til krossen.

0: Mit hau vitan av Banta Åger.
1: Ja.
0: Og vi tar så om Grönland, då har vi juvel 2.
1: Akkurat.
0: Og vi tar så nek om det, nek positiv opplevelse.
1: Akkurat.
0: Og å komme inn til en bygd og suttje og ikke være vi. Og lottet av en par stedsene her som hendte. Så kan man si, åja, men det kan skatt ut, det hendte ikke her. Men det menneskene var brått.
1: Akkurat.
0: Som fær at mål, løsmål.
1: Nemlig,
0: som det kanskje ikke har haft fyr.
1: Ja. Jeg kan lukke å fortelle deg en ting som jeg, som faktisk, og en norsdalik, her hørte vi det, til så en større bygd, altså, ja.
0: En det er helt sugekjøkken.
1: Ja.
0: Ja,
1: her var vi det, og hadde 2 møter som bor. Og her var det faktisk en ung kone, hvis man kan si det, altså i 30-ånd. Og jeg skyldte alene henne, hun dødde fast rett og slett, og hun var en av timene. Og hun var frelst, og sagt til akkurat nå, og da førre kveldet pratet hun rene ved Absalon, og da sette kveldet pratet hun med. Og hun var frelst, og hun les, og gransket, og hun har arbeidet som lærere. Halt ikke hun var ubegvinn lærere, men hun har arbeidet som lærere, så gjør hun ikke nå, 28-årig nå, hun er med om 4 bønn. Men øyelig søkjende og et her å lære mer. Frelst var hun. Men det var noe som her er kanskje ikke så nekv å vende seg til og det var noe som det var kristne samfunnet som vi kunne heve ungdommen som kunne søke henne til under kristen for å kunne være sammen på en god måte. Unga familjer så ikke eisende sammen, for jeg vil være sammen på den gode maten. Men hun brukte nekv å leide ned til noen. Hun er oppe av henne, og det var jo oppe om bæringsene, og det følte rævlig nekv til henne. Og så kan man si, er det godt, eller er det ringt? Så hun er det godt at man leider i Bibelen, og er søkende og ikke å lære mer, for jeg vil være sammen med herren. Hver vidt beg er jo absolutt snakket at han om etter at lære løyve for eisene kunne brinne oss innen familie og gjøre det er ganske manklere sinter, men her hender så nek positivt og godt og suttje at herren er til verska men samtidig er nek kjellet statvekker, da hørte vi eisene flere søver om
0: altså så sier man, ja, hette være en menighet, hette være en samkomme, en kyrkje hun kunne være ui.
1: Yeah.
0: Det er en folk av kyrkje, det er nesten alle store bygdene.
1: Akkurat.
0: Men hun kunne også være sterk om hun kunne ta seg.
1: Ja.
0: Mer om.
1: Nemlig, ja.
0: En børske. Yeah. Men hun er jo ikke når samskiftet vi.
1: Nei, og tog for hun er ned til å leite der.
0: Ja.
1: Og så var det, her ligger øyelig nek, og nek er øyelig godt, og så ganske nek er sin det minne godt.
0: Yeah.
1: Og så er det takk hva man, for tror jeg.
0: Så hva skal man si, ja, hva gjør man så?
1: Ja, og det er akkurat det. Ja.
0: Yeah.
1: Og her prater jeg sin det vi Miriam om det her mer ganske, at jeg at det er stiv vågjere, og det er det som hun er sin yngste nå ved det. Så jeg vet, så kom jeg til Tassilak, så kom hun ombord, som sagt, vi snedde 2 med unge vannene, en på Nøytjan og en på Seytjan, og snedde på Nøytjan, han var så ble hun døpte for 2 med nær så gjerne, og da mørste vi alle, jeg snedde bøyer, der fylltes vi her an, men Løyve var jeg oppgjørende for der. Mm-hmm. Og etter her...
0: Og det Tassilak, det er nok stor bygd.
1: Ja, ja, det er det nemlig, ja. Ja. Her bygd var en i 1800 folk, og her er en samkomma som der jeg snedde kom i, og men allikevel er dæveren jo avbjørende til at familien er rød her. Og det tror jeg, sutt tror jeg jo.
0: Ja.
1: Og etter her som Miriam sier at jeg får en grønlendere som kan virkelig fære ut og bo året til grønlendere såles at de kunne styrkes ut rundt og lære å fylles vi herren om. En den her unna norsk hun var helt sikkert frelst, jeg ser unge mennere, jeg er frelst der, men løyve er jo sånn jeg var avbjøringer, affærene vi gjør, herren slipper ikke, men for jeg verger imot det, så må vi da trakka nøgru rødt stig fram av leiene.
0: Ja.
1: Er det
0: Det som du er inne på her, det at det missionsarbeid som jo vel tveit gir, fantastisk.
1: Mm.
0: Og det som man kjent til.
1: Ja.
0: Som fætt jo kapitlen av Louise, sånn at...
1: Yes, faktisk er det godt...
0: Her er det akkur, da.
1: Ja.
0: Og man renner etter kjentlen, men så har han knappt blitt vekk.
1: Ja.
0: Og så kan det godt være størst tomrum.
1: Akkurat.
0: Som jeg fortalte søvn om kjentan og i Pernavika.
1: Ja.
0: Som men det kom ikke.
1: Akkurat.
0: Vi får ut en nese.
1: Ja.
0: Og hukte sol, men det kom ikke.
1: Nei. Og det var faktisk det som jeg spurte Miriam et syndrom. Til det her, det er det meningen vi kommer her.
0: Ja.
1: Kommer en morgen, har møte om kvölde, for vi er neste dag, og neste bygd. Hun sier, det er jo så nekva mening.
0: Ja.
1: Det er så, altså, og det merste vi det, jeg av grunnen der noen, at jeg bor jo etter hun. Men som hun sier, som hun er i her nå, i sånne går, at til en sånn etkjønn, en sånn oppmuntring til åkken etter koma.
0: Mm.
1: At være sammen med det hun. At kunne stande sammen, hun kom så som sagt, vi og fyrer til bygden her, som i fem runder nå med. Og da jeg så falskene kom jo mor, ur sånne imske bygden, og så sier de, men jeg kjenner du så falskene? Jeg kjenner ødel. Sier så.
0: Ja.
1: Og kunne bjåa dem noen bor, og hun tror at hun som alle, så hun kan fortelle så en vittnesbor, jeg synes ikke grønlanderen på 9 januar, han har eisen vittnesbor om bor, tolker en tjåk, og hun har eisen vittnesbor, og suttje hos deg lurt av etter som følte, sin ekne følte, og Miriam eisen som dødde malet, det var øyelig bekreftande, hvis man kan säga. Det är åternast av åren som det lortar och äter. Så jag tycker vi har herren till den här. Och att det här sankaren, det sjunger vi. Det kände herren till den här, det tycker vi. Och nu snackar vi det syndromet till att bya. Vi brukade nekva att hoja, så jag bya vid ombord. Vi som är stod i målet. Vi sötte ju omkring en lustla vittnesbord, alltså som blev tolkajers. Men vi kunde bya. Och det gjorde vi alla tygena. Mm. Och vi kunde fortsätta via bya. Och jag hade och såg att här hände det. Herren gör så ett verk. Och det fär inte bara för boj. Och det näka.
0: Det fär stämt att.
1: Nej.
0: Nej. Så du var hoa för upp att det?
1: Ja. Ja, jeg sier ikke 100% ja, det nå tykker jeg 20 år, det var alle mine eisene.
0: Ja, 20 år, det går ikke.
1: Nei, da ble vi for gommel.
0: Ja, ja.
1: Men det ligger nok etter, det gjør det. Jeg kan ikke snakke sjokkars, men det ligger nok mer her, men det er andre ting man nesten kan fære til. Og jeg vil si at sikla, det skal ikke si at det har vært nok. Altså, nekvast er hans, vi er godt ved med eisene, men så hørte vi det eisene, jeg sitter rundt.
0: Ja, ja. Jeg har alltid, som jeg skylder, så er det ikke sjokkarskip.
1: Nei, nei. Og her vil jeg eisene si, man sikker, det var særlig at vi var ute og oppnående havet, det var som jeg sikker opp frem i strandene. Altså, det jo størst opp i hav, så selvvann det tungere alder, og jeg tror det er noe på hatter, så det var rådlig sent.
0: Vi skulle høre det lett, så jeg han vet av mitt slottet, og jeg har teknikker, han vil åker grønlands for åker.

så færre vi til noe helt annet, og det blått græs, og der synes jeg den sannsyn som eiter. Hei, hva han jo henne? Han bare vekk. Der måtte jeg dårsøke. Pum, pum, pum. Jeg finner en natt til sættene. Vi færre at synsja, vi færre at høyre Alex Berensen, han synker akkur viner Jesus.

Vi tar til sendjen ståra nøye tøyen, som Godfrey Burstil hever gjørst bei år og le, og Åtne Jakobsen hever tøyt. Og det var Eion Jakobsen som sang. Nå får jeg å lese en av grein ur sundagsplanen, som F.I. Campbell hever omsett. Iveskriften Vissan. Fyre år og søgjene bo i en mever, Karl Massen et navne, og i bynnen Haderslev. Han greier fra at han fratøy at han var blæ unger, så feien ville bli frelster. Men trobeleggen var at han var ikke viser ui om han var frelster eller ikke. Så ber av at Jodjod Adam, en prædiker med over Skottlande, kom her til byen og halte møter i 1931. Et kvöld da jeg møte var livet, sier Mr. Adam vid Karl. Om jeg sier vi til ham at tiden var frelster, høtte til ham så tromer. Karl sverer i atter at han ikke hever i helt viser ut. Så tok Adam atter til årene og sier, om nu god sier at tiden var frelster, høtte til ham så tro honom. Ta sverer i Karl straks atter, å ja, om god sier det, så hei jeg ikke ivast enn aløte ut. Det godt, sier Mr. Adam. Tog god sier det. Så gjerne let han biblien opp av Johannes 5:24 og les «Sannelig, sannelig, sier tekken. Han som høyrer år mot og tror honom som sendte meg, hever evet liv og kommer ikke til doms. Men han nu stige iver om fra deianon til liv.» Fra tog kvalten hon var i vyser og i at det var frelste. Vekna myndelagan i Guds år.